कहने लगे मन तीजी मेरी साक्षा कह लगे गंगा राम बोलता सी की चाहता है गंगा राम ने क्या महाराज जी मेरे से तुठे हो तो मेनू अगे वर्गा बना दे आखो श्री वाहिगुरु सारे आखो वाहिगुरु मुस्कुराते हैं कह लगे अगे वर्गा बनाइए कि अगे नालू भी वड्डा बना देंगे अच्छा तेरी कृपा हजूर कहती चला जा गुरु दी ओट आसरा रखी धन गुरु नानक दी बख्शिश द्वारा अगे नालू भी वड्डा गंगा राम दिल्ली आ गए कुछ दिन फिरदा फिरांदा रहे कोई कम कार नहीं बनिया एक दिन निराश होके रो पिया अरदास की थी धन गुरु अमरदास पातशाह तुसी वचन कीता सी अगे नालू भी वड्डा पर मैनू तो रोटी का भी फिक्र पै साहबा ने प्रेरणा दी दृष्टांत दिता गंगा राम घाबरना जिथे वड़े वड़े सेठ कोठियां वाले बैठे हैं ना तू भी किराए से कोठी ले ली बह गए निरंकार दी ने एक पठान आ गया एने को हजार मोर मोर सी लाहौर की हुंडी करनी सारे सेठा को गया भी हजार मोर की हुंडी सारे ने सिर फेरिया असी नहीं कर सके पठान बड़ा हैरान है कहन लगा है मैं गदियां ला के बैठे सारे सौकारा ने अपनी इंसल्ट समझी पर सोचिया कि जरा एक कंगला जिहा साडा शरीक बन के बैठा है ये साडा अपमान होया तो ओदा भी होना चाहिए सारे कहन लगे भी खान साडे कोल तां इतनी समर्था नहीं पर उस सामने एक नवा सेठ आया है ओदे कोल पठान ओदे कोल आ गया इधर गंगा राम गोडियां च सिर पा के बैठा पैरों का खड़ाक सुनिया सिर चुके आखान किस तरह पेट मैं लख मोर दी हुंडी करनी है लाहौर कर सकते गंगा राम ने ठंडा सहारे लख मोर तो की मेरे को लख कौड़ी नहीं क्या लाया इधरों धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने दृष्टांत द्वारा प्रेरणा दी कि गंगा राम घाबरदा क्यों है लख मोर भी हुंडी कर दे साडे ना दी कर दे आखो श्री हौसला की लख मोर गिण के लै ली ते हुंडी कर दिती केदे ना दी प्यार नाल आखो तन श्री गुरु अमरदास पर पठान लाहौर आया साहब जी पहला ही पहुंच गए शहर दे दरवाजे जे जाके मिले क्यों खान दिल्ली तू आए पठान बड़ा हैरान हो गया ती इहनू किवें पता लग अदूर कह लगे तेरे को लख मोर दी हुंडी भी है और आश्चर्य के इंसान है कि कोई जादूगर धन गुरु अमरदास पातशाह दे नां दी है वो असी पठान खुश हो गए अगे साहब जी तुर पे पीछे पीछे पठान सजी दुकान ते सतगुरु जी लै गए लख मोरे नूं गिण के दे दी पठान तुर पिया ख्याल आया मन इहो जे आदमी अगे कदे नहीं वेख्या आखो सी पता नहीं ये इंसान सी कि कोई फरिश्ता जिहदे दर्शनां विच बड़ा आनंद सी बोलचाल बड़ा चंगा मेरे मन दिया बुझण वाला सी चलो फिर एक वारी दर्शन करिए पठान फिर जिसे ने परद के वापस आया की तकदा है ना दुकान है ना दुकानदार है आखो श्री भाई सेवक को निकटी पर सेवक अपने सेवक की आपे रखे आपे नाम जपावे जय जय काज कीर्त सेवकी तहां तहां उठावे सेवक को निकटी बसे इधर लख मोर गंगा राम को लागी बिजनेसमैन था के बड़ा सी जो व्यापार कीता अगे नालों भी वड्डा से सारे शहर गंगा राम फरमा पईआं चलदी इधर तीजे पातशाह दे दरबार च बुढ़ा ब्राह्मण आ हाथ जोड़े पातशाह मेरे उत्ते भी कृपा करो अदूर कहन लगे ब्राह्मण देवता की चाहने पातशाह घर कन्या नौजवान हो चुकी कौन समर्था नहीं आप कुछ मदद करो ते ए पारा सिर तो ला दे जिन्हें घर बचिया तो तेन 500 रुपया मिल सके महाराज हुक्म करो अदूर कहन लगे साडा गुमास्ता रहिंदा है गंगा राम सेठ दिल्ली ओदे नां दी 500 दी हुंडी कर देने जाके उथों लै लो ब्राह्मण ने कहा सच हुंडी लैके तुर पिया दिल्ली पहुंचया पुछदा पछांदा
شیر گنگا رام اگے چی سلسلہ اسی طرح دربار کھڑتا سے اندر منیر بھیا لے کے بیٹھے بڑے سارے گدے اتنے شیر گنگا رام بڑے ٹور بیٹھا ہوا لین دین ہو رہے برہمن اندر جان لگا دربان نے روکے ٹھہر جا کوئی منگتا ہے کہنے لگا منگتا نہیں اندر کیوں جانا سیٹ نو ملنا کیوں میرے کو ہنڈی دربان نے پنڈت کے منہ والے کہنے لگا ٹھہر اندر گیا گنگا رام نو جا کے کیا مہاراج یہ غریبڑا جی آدمی ہے تو تمہیں ملنا چاہتا تو نال کہندا بھی میرے کو ہنڈی بھی گنگا رام نے سنیا متھے سے تیوڑی پا لی دربان نو کیا اندر بھیج دے برہمن اندر چلا گیا آ بھائی کدھر ہے برہمن نے 500 روپیے کی ہنڈی کہنے کی ہے برہمن نے کیا تن گرو امرداس پاتشاہ جی نے کی تیرے نا سوچ سوچ کے برہمن ون ویک کے کہنا کہڑا امرداس آخو شری واحگرو کہڑا برہمن نے کیا گنگا رام امرداس نہیں تو تن گرو امرداس پاتشاہ سوچ ہاں ہاں وہ بڈا امرداس آخو شری واحگرو ایک موڑ ہے پیاری صاحب سنگھ زندگی بھی اندر آؤں ہے جتھے آ کے انسان کئی میری دات تیاری اس موڑ واسطے ہی کیونکہ آؤ اس واسطے ہی کسی مہاپرش کی سنگت کی لوڑ ہے نہیں تو آدمی وڈے وڈے فیل ہو جاتے ہیں اس سرپنی پہ کون ہے بلیا جن برہما وشن مہاوش ارے چھل تو کون بچتا تر گن مویا مویا آکاش ہم سدگر راکھے دے کر برہمن نے کہا تن گرو امرداس گنگا رام اپنے منیما ول تک دے بھی ویکو کوئی امرداس کا لین دین اپنے نال ہے کوئی کھاتا منیما نے ساریا گئی کھول کے سر پھیرے دیکھا سیر جی امرداس کا کوئی کھاتا نہیں وہ بھی کوئی ہوئی ہیں جنہیں گرو کا کھاتا کوئی نہیں آگے وہ گئی ادھوری وہ کھاتے سمپورن نہیں ہیں جنہ چ پورے گرو کا کھاتا نہیں چل گنگا رام بڑی آکڑ نہ دیکھو جی کیسے لوگ نہ کوئی لے نہ کوئی دے ایویں پیسوں کی ہوں برہمن نے کہا گنگا رام گرو کی بخشش نو بھول گئے اج ایڈا آکڑ کے پیا بولتا ہے میں آپ تیرو تکیا ہے گرو دے لنگر تو جھوٹے پاندے مائی دار اج مایا دے چلکارے کرشمے تو گرو نو بھول گئے کہن لگا ہے تو گرو پر گرو کا کام یہ تھوڑا بھی ہوں بھیج دینی ہے اج 500 بھر دتا کل 1000 بھی ہوں بھیج دے ہوں میں مایا ضائع تھوڑی کرنی ہے آخو سری پر اس نو پتا نہیں سی کہ ضائع مایا تو وہ ہوں جی برے پاس لگتا شرابا کفافا چ لگتی پیڑے کما چ لگتی ہے جہی گرو نانک میں لکھے لگ رہی ہے وہ تو سفل ہو رہی گسائی تلسی داج نے لکھا ہے نا مایا ہے تو بھات کی دو چلاوے رہا ایک لے جاوے گرک کو ایک سرگ دے برے پاسے لاؤ نرکا نہ بوا کھول دی ہے گرو نانک دے لکھے لاؤ گرو نانک نال جوڑ دیتی بابا جی بچن کر دے سر پر اج کل بابے وال کسی ورلے دی لگتی ہے بابر وال بہت ہی لگتی لاکھ روپیہ ٹیکس تو دینے مانگے پر جی بابے وال لانی ہوئے تو جی 100 روپیہ لکھ آخو سری ہو پر نہیں بابا جی بچن کر دے سن مایا مل جانی کوئی وڈی چیز مایا مل جانی اے کوئی وڈی چیز نہیں پر مایا نو گرو دے نیکھے لانا ہے گرو دی وقت کسی بھاگا والے دی لگتی پر مایا لگتی ضرور اگے ایسے پرشے نو سام سام کے رکھدا ہے پر جس طرح پانی چلتا رہتا ہے اسی طرح مایا بھی چلتی رہی ایک پاسے بن لو گے پانی دوجے پاسے چلے گا تیجے پاس اسی طرح جے کوئی آدمی چنگے پاسے مایا نو نہیں لاوے گا تو بابا جی بچن کر دے سن پھر ڈاکٹر لے جان گے آخو شریف انہیں تو چلنا ہی ایسے روگ لگ جاندے جنہاں دا نام سن کے شریر کو بابا جی بچن کر دے سن وکیل لے جان گے مقدمہ پی گیا بس چور چکے لے جائیں پر پاگن والے وہ گرسکھ جو گرو نانک نے دیتی ہوئی داد گرو نانک دے لکھی مایا ماڑی نہیں یہ سارا ڈمبر مایا دے ہے جو گرمکھ پروار سے بابا جی نے مان بخشی کی تھی راج جوگ بخشیا ہے پر اے مایا گرو نانک پر کئی نو مایا ڈنگ بھی لیں دی ہے مایا ہوئی کنہ واسطے ناگنی ہے جنہوں نے گرو بولی جواب دے دیتا بچارا برہمن واپس آیا صاحباں دے دربار چ متھا ٹیکیا رو پیا کہن لگا مہاراج حضور کہن لگے سنا مل گیا 500 روپیہ رو کے کہن لگا مہاراج
یہ تہاڈا گنگا رام نال کوئی لین دین نہیں سی تے مینوں کیوں اتنی دور بھیج؟ حضور کہنے لگے نہیں ملے اپنے مہاراج، وہ تو اہنکار چ بولتا. حضور کہنے لگے کوئی صاحب جی چادر دی بکڑ مار کے بیٹھے سجا ہاتھ کڈیا اس طرح کر کے مٹھی میٹ کے جیب چ پا لئی تو کہنے لگے اگے تو ساڈا گنگا رام نال لین دین سی گرو نانک سی سا تے گنگا رام سی کو واسطہ جو آپ کہ آئی تو لین دین کوئی نہ جس طرح بٹن اوپر کر دئیے فوراً نیرا ہو جاتا ہے. اسی طرح پیاری سات سنگ صاحبہ نے جسے نے بخشن والا بخش والا بٹن جڑا سی اوپر کیتا پھر اسی طرح کاٹے ہاتھ شریف ہے. ستگر سیتی گنت جو رکھے ہر پلت سب تسبا گیا مت چہیاں پاوے چکو ستے چکھدا چکھدا او چڑھ پیا نت اپاو کرے مایا دھرم کارن اگلا تن بھی اڑ گیا کیا او کھٹے کیا او کھاوے جت اندر سہسا دکھ پیا نرویرا نال جو ویر رچائیں دے تاب جگتے کاتن سر لیا انہاں اگے پیچھے تو ہی نہیں جنہ اندر نمبا موہم پیا. حضور کہندے جے او سونے نو اتلاوے تا کیوں دیتی ہو مالک دی مہر نہ ہوئے تا سونا مٹی ہو جائے جی بخشش کا بوڑا کھلا ہوئے تا مٹی سونا کنگال ہو گیا پھر گنگو بن گیا پھر میں در در چھوکرا کھاندا سوچیا ہن کدھر جاواں خیال آیا من تو تا گرو تو اپنے آپ نو توڑیا تو تا گرو تو بے مخ ہویا ہے پر گرو بخشند ہے. پھر گرو بول گوندوال صاحب آ گیا صاحباں دے متھے نہیں لگا سیدھا لنگر چ پہنچ پھر سیوا شروع کر چھ مہینے پھر سیوا کی صاحب جی پھر اج لنگر آ گئے. او گنگا رام تینوں تا سیٹھ بنایا سی ایسے کس طرح ہوں چرنا تے تہ کے روز لگ گیا اے پادشاہ تم دیو سب کچھ دیا دھار ہم آکرت میں آکرت کر تیریاں داتا نو پا کے تینو بھول گیا تھا میں نو بخش. حضور کہنے لگے گنگا رام رو نا تو چھ مہینے میرے سکھاں دی پھر سیوا کیتی ہے ایک ویری پھر منگ لے آخو شریف گرو کہتا چلو ادھر گنگا رام روئی جاندہ ہے تے پھل منگدا ہے مینوں بخش. آو کریے ارداس پیاری ساس سنگ گنگا رام نے بھی غلطی کیتی کیوری اسی بھی کر دیں تو بخشن والا کون ہے سن گرو ارداس پاتشاہ جاگوی جوت گرو بیٹھے ہیں. گنگا رام رو کے ارداس کرتا ہے کی آپ بھی کر لیے ارداس پہلے سیو بولے گا پیچھے ساری